Dobro vam jutro, 6:15 uskoro. Što se tiče trenutnih temperatura, Negotin i dalje među najtoplijim gradovima, 21 stepen, 20 je u Banatskom Karlovcu, Kikindi, Zrenjaninu, Somboru, u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu i dalje, u stvari u Beogradu 20, 18 je u Kragujevcu i dalje, u Nišu 14.

Uveliko svetski hit i to s dobrim razlogom, kako to obično i biva kada ovakvi likovi udruže snage. Sam Fender i Olivia Dean i numera Rain Me In u nastavku pesma koja se pojavila pre nekih mesec i po dana i umeđu vremenu postala hit, potpisuje Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Čuli smo numeru Stupid Song koju izvodi Olivia Rodrigo, a u nastavku slušamo novopečenu mladu Taylor Swift i numeru I Knew It, I Knew You, koja je inspirisana jednim crtanim filmom koji ona gledala u detinjstvu.

0: Tvoja brojka.
1: 202.
0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
2: Dolores O'Riordan, pevačica grupe The Cranberries, odrasla je na selu u irskom okrugu County Limerick. Vaspitavana je u tradicionalnom duhu, što se kosilo sa njenom željom da postane rock zvezda. Odluka da to i ostvari dovela je do sukoba sa roditeljima izvorno irskih ubeđenja. Kada je sa bendom prvi put otputovala u Ameriku, Dolores se često prisjećala porodice o kojoj je napisala pesmu Ode to My Family. Njeno prvo putovanje na drugi kontinent dogodilo se 90. godina prošlog veka posle evropske turneje na kojoj su promovisali debitantski album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Tada su u Americi bili jedva poznati, ali su za kratko vreme uspeli da postanu velike zvezde. Pre toga pevačica se osjećala veoma usamljeno jer se našla daleko od porodice i prijatelja. Tada je za grupu The Cranberries napisala pesmu Ode to My Family, za koju je rekla da je delovala terapeutski više od svih koje je ikada stvorila.